0: ފަހެއެތާނގައި އެވުރެން ދެރަވެ ބަލިވެއްޖަޢުވެ އަދި އެވުރެން ނިކަމެތީން ކަމުގައިވެގެން ހިނގައްޖަޢުވެ
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: އަދި އެ ޖާދޫގަރުން ސަޖިދަ ތިރުވެއްޖަޢުވެ

ލޯއިބާ ރަޙްމަތާ އަދި ކުލުނަކީ މައިން ﷲ އެކަލާންގެ ޚަލްޤުތަކުންގެ ކިބައިގައި ލައްވާފައިވާ ވަރަށް މައިއްސިފައެއް. އަދި އެކަލާންގެ ރަޙްމަތާ އޯގާވެރިކަން

0: ފަހޭތާނގައި އެވުރިން ދެރަވެ ބަލިވެއްޖެއްޫވެ އަދި އެވުރިން ނިކަމެތީން ކަމުގައިވެގެން ހިނގައްޖެއްޫވެ.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: އަދި އެ ޖާދޫގަރުން ސަޖިދަ ތިރުވެއްޖެއްޫވެ.

ފަހެ އެޔުރެންނާ ހަމައަށް ހެޔޮގޮތް އަތުވެއްޖެނަމަ މިއީ ތިމަން މެންނަށް އޮތްކަމެކޭ އެޔުރެން ބުނެތެ؟ އަދި އެޔުރެންނަށް ނުބައިކަމެއް ޖެހިއްޖެނަމަ މޫސާގެ ފާނާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަރިހުގައިވާ މީހުންގެ ސުންފާކަމުން ޖެހުނު ކަމެއް ކަމުގައި އެޔުރެން ހަދަތެ؟ ދަންނާށެ އެޔުރެންނަށް ސުންފާގެ މެދުވެރިވުން ވަނީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގެ، އެހެނެ ކަމަކު އެޔުރެން ކުރެ ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެ.

ނުބައިކަންތަތަކަށް ވާގުވެރި ނޫމަށް އަމުރު ކުރައްވާފަ. މައިން ﷲ ސޫރަތުލް މާއިދާގެ ދެވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފަވާ އާޔަތުގެ މާނާގައި ވެ. އަދި ހެޔޮކަންތައް ކުޅައުމާ ތަޤުވާވެރިވުމުގެ މައްޗަށް ތެބައިމީހުން އެކަކު އަނިކަކަށް އެހީވެ ވާގިވެރިވާށެ. އަދި ފާފަވެރިވުމާ ޢަދާވަތްތެރިވުމުގެ މައްޗަށް ތެބައިމީހުން އެކަކު އަނިކަކަށް އެހީވެ ވާގިވެރި ނުވާށެ. މުސްލިމުންގެ މުދަލަކީ ރައްކާތެރި ކުރެވިގެން ވާއިއްޗެ, ޙުރުމެއްތެރި ކުރެވިގެން ވާއިއްޗެ. އެއްބެއަކު އަނެއްބެއަކާ މުދާ ޙައްޤު ނޫން ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުން ވަނީ ޙަރާމު ކުރައްވާފަ. އެއީ ޙައްޤު ނޫން ގޮތުގައި ހޭދަ ކުރުން ނުވަތަ ބޭނުން ކުރުން ކަމުގައި ވިޔަސް މެ. މައިން ﷲ ސުބުޙާނަހު ވަތަޢާލާ ސޫރަތުލް ބަޤަރާގެ ސަތޭކަ އައްޑިހަ އައްވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފަވާ ބަސްފުޅުގެ މާނާގައި ވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މުދާތަ ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ބާތުލު ގޮތުގައި ނުކާށެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ދެނެ ތިބިގެންމެ ފާފުރި ގޮތުގައި މީސަކުންގެ މުދާތަހުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކެއުމައްޓަކާ އެ މުދާތަ އެބަހީ އެ މުދާތަކުން ބައެއް ޙާކިމުންނަށް ނުދޭށެ. ރިޝުވަތަކީ އެންމެ ނުބައިގޮތުގައި މީހުންގެ މުދާ ބޭނުން ކުރުމެ. އެއީ ޙައްޤު ނޫން ގޮތަކަށް ކަމެއް ކުރުމަ ތިމާގެ މުދާ ހޭދަ ކުރާތީއެއް. އަދި އެ މުދާ ބޭނުން ކުރެވެނީ އެހެން މީހެއްގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަތުމަކަމަށް ވާތީއެއް. ރިޝުވަތު ދޭ މީހާއާ އެ ހިފާ މީހާގެ ނުބައިކަން އެއްވަރި. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފަވާ ބަސްފުޅުގެ މާނާގައި ވެ. ރިޝުވަތު ދޭ މީހާއާ ރިޝުވަތު ހިފާ މީހާޔަ އެކަމަށް ހެކިވެ އެ ލިޔާ މީހާޔަ ލަޢަނެއް ހުއްޓެ. ލަޢަނެއް ލެއްވުމަކީ މައިން ﷲގެ ރަޙްމަތުން ދުރު ކުރެއްވުމެ. ބޮޑި ތިފާފަތަކަށް މެނުވީ މައިން ﷲ ލަޢަނެއް ނުލައްވަތެއް.

0: އަންގައިදީ އުނގަން ނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރި ކަންމާއެކު
0: އެކުވެރި ކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹಣುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.